0: eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträ på 28-30 sommarfestivalen I Minneparken, så hörte vi då sangen hennes Bäst på fest nå på slutet där. Det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.
1: Hey Mark.
2: Yeah.
1: I'm having a party. Wanna come?